0: 長官、あなたは。
1: どうした？私がわからないのか？私は山田よし子だ。
0: あ、失礼しました。すいません。
1: まさか渡辺機関長の電話をもらっていないのか？
0: もらいました。
1: もたもたしてないで反日文書を連れてきなさい。
2: はい。
0: 出なさい。

0: 足下のその土は中国人が高等地方というのところ気候も良いし四季もはっきりしている土も肥えている牧産も多いし糧食や黄金やそれでも海の産品などの支援が我々に対して非常に必要なものです。そしてこの長い巨足下の海岸線とたくさんの新地の港もあり陸上にもたくさんの道路や鉄道もある。ですから関東の占領と支援は帝国に対して非常に占領意味があり、この点を皆さんちゃんと心に覚えてけ。
1: はい。
0: また火曜は高等地区の2つ重要な都市新都と印大の間にいる。あれは正気中の一つ重要な駒なんだ。あそこ、ここは君に任せろ。
2: はい、時間ご安心ください。
0: まるで満州の統制は富士が必要、また高等の管制はもちろん高等人の利用を必要なんだ。
2: はい、時間のおっしゃることを分かっております。
0: 君、頑張ろう。
3: 大人，我们说话一向算数。陆先生，请坐吧。
4: 别呀，您在哪有我坐的份儿啊？
5: 我就站起来就行了。
3: 陆先生。